Koko lara ota le. Iran le ko dide. Kara u le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura da da. Ke gun to ke gun na. Kara u ya gaga. Aran roni te le koro ni man. Te ba te fi kara u le pemba mra. Le se kese lo yin shise wonu egun. To si yin shia. Soto re. O shubu ye ke fa paro tabi fi ese da. Fi kara u le pemba mwo. Kai. Ara re u le pada yakin lala. Action. Action. Bo je ara re ro. Tabi e nye didun. Kara u le pemba mloko bobo wan. Agbara po. Kara u le pemba. To ye pharmaceutical industries limit. A want to look to shake back a little bit of a cool boy, Bolo Shay, Carol Lepemba, Eros, a shepherd, Patu,

kokoko lara o ta le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra le se kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pi re patu

kokolara ota le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire patu opere tapata ponpon kara o le

koko la ra o ta le ran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra le se kese lo n sise wonu egun to si n sha toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pe ire pa